وتەی بەتمەندیێن هەر بستنووی گەردانادناو بەراکۆ تەو سۆفیا و خۆزایی دەژی هەر بستنووی خودیەکۆ کوراهەیە گرەونایە ئۆوێژی سروشتەیە چووک و چەمە و چیایی کردنا و سەمبولن لێگەرینا لە ئەڤینا خودیێ و ڕاستیێ و ڕێڤەبەریا کۆڕێبەریا هەلبەستێوی و ئەباکیە کۆگەلێری ویژی هەلبەستێن خاکێ بزمانی کوردیی گوزەلال و نیزیکا برا کۆژی رابازا کۆ بەلگۆیە دەژی ئەوژی کۆ شێوازا بەلگۆیە و ئەخەفتنەکا جیهاتیە ناسکرێن مینە هەلبەستاوی یا کۆڕێبازەژی و ناڤدەژی کۆ تێدەگرتن چەما کۆ زێرە دەئەخەفە و بەرهەمێن و دەستەیین وی یێن هەرێ کۆ ناڤدار شاخا شانی کۆ سەنانە چیرۆکن هەلبەستێیین کۆ سۆفەیێن لەسەر کۆ ئەڤینی و وەک هەستنا گرانی و کۆ زەنبوڤەرشتنەکە و دەستانەکە هەلبەستی کۆژی فلکلۆر و بیراوێژی گەلێریا هاتیە گرتن و کەلەها دیدەمیژی کۆ کەلا دودۆمانژی یەک ژە کۆ یەکەمینەی دەستەیین جیرۆکیین کۆ بەرخودانا کەلەها دودۆمی بەلگەیا کریە و هیکایە ئاڤێژی هەلبەسپانی فەلسەفەیە کۆ تێژێتێ پرسیاریا لەسەر سەراهەفەکیە و تەفگەراوی دەژی جیهانێ دکە.